luksuzne automobile. Tesla iz tog pravca može doći do Košute, ovo je objavio načelnik Novograda Semir Efendić na Facebooku. Dakle, evo zastava Bosne i Hercegovine, ponovo se vijori na

0: kalendar. Putovanje kroz vrijeme. Ljudi, događaji koji su obilježeni prošlost.
1: Na današnji dan, 8. juna 1992. godine, poginuo je Vinko Šamarlić, istaknuti džudista Sarajevskog džudo kluba Željezničar i reprezentativac Bosne i Hercegovine. Vinko Šamarlić rođen je 8. marta 1964. godine u crkvici kod Zavidovića. Nakon završene osnovne škole u Zavidovićima dolazi u Sarajevo gdje pohađa srednju policijsku školu. Po završetku škole prvo se zapošljava kao policajac da bi 1985. godine došao u specijalnu jedinicu gdje postaje komandir borbene jedinice sa činom kapetana. Paralelno sa ovim aktivnostima Vinko Šamarlić je bio istaknuti džudista Sarajevskog judo kluba Željezničar, osvojio je brojne medalje te postao reprezentativac Bosne i Hercegovine. Osim što se radilo o vrhunskom sportisti i neustrašivom borcu Vinka Šamarlića, svi, a posebno oni koji su ga lično poznavali, pamte kao izuzetnog čovjeka. O tome

Danas presuda za zločine u Prijedoru, osmorica optužena za smrt 120 muškaraca. Njima se sudi za učešće u nezakonitom zarobljavanju i zatvaranju 120 muškaraca te njihovom mučenju i ubistvima počinjenim krajem jula 1992. godine. Memorialni centar Srebrenica danas otvara drugo izdanje festivala filmskog dokumentarnog filma Srebrenica Docs, koji će se održati od 8. do 11. juna ove godine u Srebrenici. Komemorativna sjednica povodom smrti istaknutog košarkaškog novinara i komentatora Edina Avdića upriličena je u Narodnom pozorištu u Sarajevu. Bosansko-hercegovački sportski novinar, komentator i kolumnista te specijalista za košarku Edin Avdić preminuo je 3. juna u 47. godini života. Dženaza i ukop Avdića bit će obavljeni sa početkom u 14.30 na groblju Bare. U Bosni i Hercegovini prevladavaće sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. U popodnevnim satima mogući su lokalni pljuskovi. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 25 i 30, na jugu zemlje do 33 stepena. Slušali ste vijesti Radija Vogošća.

Pisma iz Komšiluka. Pišite nam o saobraćajnoj situaciji. Upozorite druge vozače. Šaljete vaše zanimljive fotografije, muzičke želje, pozdrave, čestitke. Svakog dana od ponedjeljka do petka od 15 sati i 30 minuta. Viber broj Vogošća radija 062 045.

realizirati jednodnevni izlet uz prijeru i otprilike svodimo te neke izvještaje, radimo izvještaje o uspije učenju, vladanju za učenike prvog i devetog, već od petka za ostale učenike. I eto, otprilike, to je vrijeme da djeci